0: ယခုချိန်ကစပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ Ebola ကူးစက်မှုနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်အခြေအနေ WHO ကကြေညာ Democratic Congo သမ္မတနိုင်ငံမှာ Ebola ရောဂါကူးစက်မှုဟာနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာပြီလို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြေညာလိုက်ပါ
1: وزير دتكاس اد اسبيتال كاكوسو اركتين يو دتكي كالي اد حرياها دتكا قوديها كبرك عيكو اركتين دتكاس السيدي اهن نلوشو دو حقيقي يمادين
2: دتكا اهن مانتا اهن بوقاني اهن او اهن كو بوقاني مغالا القيمية ذكر الدوان وحي اهن دت سو مغالا كسو بركعي يو بلسود مغالا دقنا جرتي او اوارها ان اهن اساميين اوارها وحي اساميين لنا اهن وحصوصار كبيرها وقت دير اوار اسكوحي حقي ساميين تودا وحاكوالا كمان دت اهن اوبالا دتك الربادية oo tuulooyinka ku noolaay ayagana oo magaalada u soo baraka oo beerihii ka soo baraka beerihii ka soo halaabeen ama xoolihii ka baaba'een ayay magaalada kula kulanay magaalada run ahaantii arrin aad iyo aad oo aadna walwal gelisay aan ku soo aragnay oo run ahaantii u baahan in laga jawaabo
1: warkaaga bilowgiisi waxaa ku jirtay in ay qarka u saaran tahay in macluul looga dhawaaqo buuraha kaba marka arrintaas laga hadlayo xaaladdu aad bay halis u tahay soo maaha
2: wallaahi arrin waa halis qiimeynta degmooyinka soomaaliya lagu sameeyey ee sagaashan iyo dhowrka degmo ah markii la analysegareey magaalada xaaladeed ugu adagka dhinaca nolosha bulshada dhinaca nafaqadarada caruurta dhinaca cunto yaraanta waxay noqotay buuraha kaba sababtaas ayaa keentay in wabdi heerkaas ah oo madaxda hay-adaha UN-ka ay ku dud inay usoo istaagaan inay safarkaas ay qayb ka noqdaan nala soo arkaan labada arrimood aad ugu kurgalayna waxay ahayd dhinaca cunto yaraanta degmada waxay maraysaa heerka 4 oo lagu qiyaaso dhinaca arrinta oo nafaqadarada caruurta da'dooda ay ka yartahay 5 sanana waxay maraysaa ayadana heerka 5 oo ah qarka u saaran in lagu dhawaaqo majaaco ama suuxan la yiraahdo famine marka waa istaafki ka horreysay waa degniin hadda waxa kaliya loo baahan waa in oo gurba dadkaas la gaarsiiyo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan hoosta ka xariiqo maanta hay-adda sadma oo internationalka ah oo qarankeena iyo wasaaradda gargaarka waxaan ku guuleysanay 2500 oo qoys inaan cunto u qaybino taasna tallaabada ugu horreysa qaadnay ayad insha allah dadaalna waa socdoona insha allah
1: wasiir carush aad baad uga dayrinaysaa xaaladda oo waxaad leedahay waxaa khatar loogu jira in buurha kaba looga dhawaaqo waxaa loo yaqaano macluusha marka sidee lagu hor istaagi karaa oo arrintaasi looga hortegi karaa hadda